3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Pančevu je otvoren trening centar za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi. Predsjednik Aleksandar Vučić poručuje na otvaranju da je važno ulaganje u dualno obrazovanje jer, kako kaže, bez rada nema uspeha. Zahvalio je partnerima iz Nemačke i svima koji su bili angažovani na otvaranju trening centra. Evropska komisija još procenjuje da li Srbija i dalje ispunjava uslove za isplate u okviru finansijskih instrumenata Unije. U saopštenju navode da je to bio slučaj i pre nego što je Venecijanska komisija dostavila svoje preporuke Srbiji, kao i da su odluke koje utiču na isplate Srbiji za sada na čekanju. Evropska komisija od Srbije očekuje da što pre sprovede sve preporuke Venecijanske komisije u vezi sa izmenom zakona koji uređuje pravosuđe i tužilaštvo, a usvojeni su u januaru. Srpska lista je saopštila da joj je odlukom CIK-a u Prištini omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Dodaju da su, nažalost, to četvrti izbori u godinu i po dana i da se po četvrti put suočavaju sa istom situacijom. Iran je preko pakistanskih posrednika poslao Sjedinjenim državama najnoviji predlog za okončanje rata, ali američki predsjednik Trump nije njime zadovoljan. U Teheranu kažu da im je postizanje trajnog mira prioritet. Paralelno sa diplomatskim naporima iz Vašingtona stižu signali da se razmatraju i vojne opcije. Predsjednik Trump je saopštio da Sjedinjene države podižu carine na 25% za automobile i kamione proizvedene u Evropskoj uniji jer se Evropski blok nije pridržavao prethodno dogovorenog trgovinskog sporazuma. Carine važe od ponedeljka. U Ukrajini su ruske snage izvele masovni napad na Termopilj. Povređeno je 12 ljudi. Ukrajinski dronovi ponovo su pogodili rusku rafineriju u gradu Tuapse na Crnom moru. Predsjednik Ukrajine Zelenski najavio je povećanje plata u vojsci. 1. maj obeležen je širom sveta protestima i marševima. Zahtevi učesnika su isti. Žele veće plate i bolje uslove rada, brinu ih ratovi u Ukrajini i na Bliskom istoku. U Turskoj, Italiji, Francuskoj i na Filipinima bilo je nereda, sukoba sa policijom i hapšenja. A 1. maj u Srbiji i Beogradu obeležen je urankom, izletima, ali i sindikalnim skupovima u kojima se podsjeća na važnost zaštite radničkih prava. Iz sporta. U četvrtfinalu play-offa košarkaške lige Srbije Zlatibor je u Čajetini bio bolji od Crvene zvezde sa 94-89 i tako izborio treći odlučujući meč u seriji. A odbojkaši Radničkog pobedili su i u drugoj utakmici finala play-offa u Novom Sadu ekipu Vojvodine sa 3-1 u setovima. Titulu će osvojiti ekipa koja ostvari 3 pobede. Vreme, ujutru hladno, u slab mraz, tokom dana promenljivo oblačno. Popodne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima kratkotrajna kiša ili pljusak. Na planinama moguć sneg. Jutarnja temperatura od 1 do 7 stepeni, najviša oko 21, u glavnom gradu do 19 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Prva veća radionica u Beogradu, koja je nazvana Industrijom, osnovana je 1810. godine. To je bila mala topolivnica za popravku i pravljenje topova koju su ustanovili Karađorđevi ustanici. 1830. godine osnovana je fabrika Špodijuma, koja je proširila svoj rad i na proizvodnju tutkala. Ovo preduzeće postoji još i danas.
1: Piše novinar Vladimir Milenković 1932. godine u knjizi Ekonomska istorija Beograda.

0: Država je u Topčideru 1850. godine podigla fabriku za izradu vojnog sukna i odeće, koja je radila do 1870. godine, a tada je prodata kao nerentabilna. Iste 1850. godine osnovana je i proradila Kneževa pivara. Dve godine kasnije novine javljaju da je podignuta parnom silom terana rolna vodenica koju je njegova svetlost sagraditi dala i koja će podmirivati oskudicu u finom belom brašnu za kojom smo velikom blagodarnosti svetlome knjazu obavezni.
1: U novinskim člancima ističe se potreba da se opštinskim troškom ili na akcije podigne jedna ciglana, jer dosadašnja skupoća i oskudica cigala mnogo smeta građenju novih domova. Te 1850. počela je sa radom i fabrika sveće i sapuna N. Kotule. Proizvodi ove fabrike su imali i sopstvenu marku, Kotula u Beogradu.
2: A u srpskim novinama braća Velni preporučivala su svoje pivo iz pivare nalazeće se u Paliluli koje nosi naziv Unterzeich.

0: Od gradova u Srbiji, Beograd je sve do Prvog svetskog rata ostao industrijski centar. U njemu je bilo i najviše i najvećih preduzeća. Prva akcija za izgrađivanje industrijske politike i industrijskih organizacija došla je iz Beograda. Prvo pitanje iz oblasti industrijske politike, pokrenuto od strane Beogradske industrijske komore, bilo je pitanje organizacije industrijskog kredita. Problem je bio u neposrednom snabdevanju industrije kreditom, a ne preko banaka koje su
1: na ovaj način učestvovale sa dobrim procentom u industrijskom profitu i usporavale akumulaciju industrijskog kapitala i industriju činile u najvećoj meri zavisnom od bankarstva.
0: Da bi se to pitanje rešilo, traženo je da se osnuje privilegovana industrijska banka. Ovo je pitanje aktuelno još i danas.
1: Napisao je Vladimir Milenković 1932.
2: U Beogradu je 1903. godine osnovano i Udruženje srpskih industrijalaca, a septembra iste godine ono je pokrenulo i svoj list. Industrijska komora je osnovana 1912. godine, a kao njen organ Udruženje industrijalaca. Interesne organizacije na bazi kartelnih sporazuma u pogledu cena i deobe tržišta bile su tek u začetku.
0: Do Prvog svetskog rata najrazvijenije grane beogradske industrije bile

0: su tekstilna, pivarska, mlinska, metalna i industrija šećera. Posle rata osniva se avionska i industrija hartije.
1: Uz državne povlastice je 1927. godine osnovana industrija aeroplanskih motora AD u Rakovici. Otkupljenim patentima čuvene francuske firme Gnom Aeron, sledeće godine je otpočela proizvodnja avionskih motora Jupiter.
2: U Beogradu su osnovana i dva manja preduzeća avionske industrije. Fabrika aeroplanskih motora S. Vlajković i Komp 1928. godine i prva srpska fabrika aviona Živojina Rogožarskog AD 1934. godine. Fabrika hartije Milan Vapa AD osnovana je kao akcionarsko društvo 1919. godine, u kome je pored uprave državnih monopola glavni interesent bio Milan Vapa.
0: On je kao slovoslagač godinama radio u državnoj štampariji, a zatim je otvorio radionicu za izradu specijalnih tablica, koje su bile njegov izum i sa kojima je velik novac zarađivo. Radionica je izgorela u ratu, a od naknade za ratnu štetu i uz pomoć Francusko-Srpske banke kupio je zemljište kod železničke stanice Senjak. Tu podigao veliku dvospratnu fabričku zgradu i opremio je dobrim mašinama. Na fabrici je pisalo: živi i daj drugome da živi.

0: menjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab da umeren posle podne i pojačan severni, a najviša dnevna temperatura danas oko 19 stepeni.
1: Čuli ste Dnevnik, tonska realizacija Miloš Jović, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević, urednik Mladen Brkljač.

0: 6 sati i 30 minuta.
1: Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Uhvati dan. Beograd je najtopliji ovoga jutra sa 7 stepeni, u Novom Sadu 4, u Nišu 5, dok je u Kragujevcu samo 1 stepen iznad nule. 6 stepeni je trenutno u Somboru, a 5 u Sremskoj Mitrovici, Kikindi, Valjevu i Loznici, 4 stepena u Kruševcu, Kuršumliji i Leskovcu, a stepen niže u Kraljevu i Negotinu, 2 stepena u Ćupriji i na Zlatiboru, 1 stepen u Vranju, Zaječaru i Smederevskoj Palanci, dok je 0 stepeni trenutno u Velikom Gradištu i Dimitrovgradu. Minus je u Požegi, minus 1 stepen, na Koponiku minus 2, dok je najhladnije u Sjenici minus 3 stepena. A sa vama će ovoga jutra do 9 sati biti ekipa u sastavu: muzički urednik Petar Vukosavljević, tonmajstor Ivan Petrović, producent Đorđe Radosavljević, a ja sam Igor Obračević.

7 sati i 38 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program. Nema značajnih temperaturnih promjena u ovom satu. U Beogradu je 8 stepeni, toliko je i u Somboru i Kikindi. U Novom Sadu, Loznici i Negotinu 7, u Nišu i Sremskoj Mitrovici 6, 5 stepeni je sada u Kragujevcu, Velikom Gradištu, Kuršumli, Valjevu, Kruševcu, Ćupriji i Leskovcu. Stepen niže, odnosno 4, u Kraljevu i na Zlatiboru, 3 stepena je sada u Smederevskoj Palanci i Vranju, 2 u Zaječaru, u Dimitrovgradu i Požegi 1 stepen, dok je najsvežije u Sjenici minus 1 stepen, koliko je izmereno i na Koponiku. Kako najavljuju meteorolozi, hladno jutro uz slab prizemni mraz, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, u većini mesta suvo. Kratkotrajna kiša ili pljusak očekuje se samo sredinom dana i popodne u istočnim, jugoistočnim i centralnim krajevima. Na visokim planinama kratkotrajno provejavanje snega, vetar slab i umeren, sredinom dana i popodne mestimično jak, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura danas u intervalu od 15 do 21 stepena. U Beogradu sunce i oblaci sa temperaturom do 19 stepeni i narednih dana najavljuje se slično vreme. Sutra će temperatura, odnosno maksimalna dnevna, biti do 23 stepena, a u ponedeljak do 20.

CIK-a u Prištini je omogućeno učešće u samo 14 od 38 opštinskih izbornih komisija na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih prištinskih institucija 7. juna, što je, kako navode iz te stranke, nastavak uskraćivanja prava Srpskoj listi na praćenje izbora. Dodaju da su, nažalost, 104. izbori u godinu i po dana i da se redovno suočavaju sa istom situacijom. Američki predsjednik Donald Trump obavestio je Kongres da je rat protiv Irana završen. U pismu Kongresu on je naveo da od 7. aprila, kada je počeo prekid vatre, nije bilo ni jednog slučaja razmene vatre. Kaže da američka vojska ipak ostaje u regionu kako bi obuzdala potencijalne pretnje sa iranske strane, ali su borbena dejstva prekinuta. Sjedinjene Američke Države će povući 5.000 vojnika iz Nemačke, objavio je Pentagon. Očekuje se da će povlačenje biti završeno u narednih 6 do 12 meseci. Taj potez dolazi usred sve većeg razdora između američkog predsjednika i Evrope kada je reč o ratu u Iranu, navodi Reuters. Ruska vojska gađala je infrastrukturni objekat u Krivom rogu, energetsku infrastrukturu u Mikolajevu, kao i luku u gradu Izmailu u Odeskoj oblasti, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je povećanje plata u vojsci. Češka je dala dozvolu za prelet aviona slovačkog premijera Roberta Fica za Rusiju, gde će učestvovati na proslavi povodom 81. godišnjice Dana pobede u Drugom svetskom ratu. Na današnji dan pre 27 godina, za vreme agresije NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju, oboren je ponos američkog vazduhoplovstva Lovac F-16. U noćnoj misiji iznad Beograda avion je pogodio 3. raketni divizion 250. brigade PVO Vojske Jugoslavije. Pilot je pokušao da se domogne teritorije Bosne i Hercegovine, međutim srušio se u okolini Šapca. U četvrtfinalu play-offa Košarkaške lige Srbije Zlatibor je u Čajetini bio bolji od Crvene zvezde sa 94-89 i tako izborio 3. odlučujući meč u seriji. Majstorica će se igrati u Beogradu, najverovatnije u ponedeljak. Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan, koji vodi u seriji sa 1-0. Odbojkaši Radničkog pobedili su i u drugoj utakmici finala play-offa u Novom Sadu ekipu Vojvodine sa 3-1 u setovima. Naredni meč igra se u ponedeljak u Kragujevcu. Titulu će osvojiti ekipa koja ostvari 3 pobede. Vreme danas, posle hladnog jutra, promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz moguću kratkotrajnu kišu. Temperatura od 15 do 21 stepen. U Beogradu je 8 stepeni. Vlažnost vazduha 49%, vazdušni pritisak 1008 milibara. Vetar je jugozapadni i duva brzinom 1 metar u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate naš jutarnji program. Posjetit ćemo sada Bor i okolinu, s obzirom da će danas svečano biti otvorena nova sezona posjeta Lazarevoj pećini. O tome razgovaram sa Vesnom Drobnjaković iz turističke organizacije Bora. Dobro jutro, Vesna.
1: Dobro jutro svim slušalcima Radio Beograda 1 iz grada Bora.
0: Hajde da krenemo od ovog današnjeg svečanog otvaranja. Kako će izgledati?
1: Jedan od najljepših prirodnih bisera Srbije, Lazareva pećina, danas otvara novu turističku sezonu uz pravu malu svetkovinu. Uz bogat kulturno-umetnički program, turistička organizacija Bor, uz pokroviteljstvo grada Bora, danas je organizovala svečano otvaranje pećine i pećine Vernikice, Lazareve pećine i pećine Vernikice, sa programom koji privlači pažnju i onih koji je prvi put posećuju. Program sadrži od 9 do 17 časova na platou ispred pećinje su izlagački štandovi, prodavni izložbeni bazar, rukotvorina, suvenira i predmeta starih zanata. Zatim kulturno-umetničko društvo iz Zlota priredit će i pokazat će sa svojim članovima svoj bogat kulturno-umetnički program. Porodice sa malom decom imaju poseban razlog da danas uživaju uz animatore i maskote u periodu od 11 do 14 časova, kada se i organizuje od 12 do 14 i kreativna radionica. U 11.30 časova počinje dečija predstava Zaljubljeni meda. Ova manifestacija je ujedno i prilika da se sezona na Lazarevoj pećini otvori onako kako zaslužuje, uz ljude, muziku, uz dobru atmosferu. Tako da današnja poseta će biti i značajan događaj za sam kraj sela Zlot i uopšte za turističku ponudu, ujedno i promocija za celokupnu turističku ponudu grada Bora i okoline.
0: Da, sve što ste nam rekli stvarno obećava jedan sjajan provod danas.
1: Da, svakako očekujemo, već se sada vidi koliko puno ima posetilaca.
0: Da. Šta možete da nam kažete o samoj Lazarevoj pećini koja evo već godinama privlači zaista veliki broj posetilaca?
1: Jeste, Lazareva pećina je jedinstven prirodni fenomen i vrlo atraktivan turistički lokalitet koji postaje sve popularniji. Nalazi se na istočnoj strani Kučevskih planina i na levoj obali Lazareve reke. Od Bora je udaljen 21 km, udaljena pećina. Ulaz u pećinu je na oko 291 metar nadmorske visine i nalazi se u blizini jakog Hraškog vrela. Ukupna dužina tih pećinskih kanala iznosi oko 10.000 metara, dok je za tu turističku posetu urađena staza u dužini od 900 metara. Vreme posete traje oko pola sata. Pored bogatstva tih pećinskih nakita, Lazareva pećina predstavlja značajan arheološki lokalitet. Pećina je udaljena, Vernikica se nalazi odmah pored pećine Lazareve na oko kilometar i po i na visini od 454 metara. Dugačka je oko 1015 metara, ima više velikih dvora.

0: Ana, koje su ukrašene džinovskim stalaktitima i stalagmitima neobičnih oblika i formi. Te je zbog navedene atraktivnosti mnogi pećinu vernikicu stavljaju ispred Lazareve pećine. Žela bih samo da dodam, radno vreme pećine Lazareve je svakog dana od 9 do 16 časova, osim današnjeg dana 2. maja kada će pećina raditi produženo do 17 časova, od 9 do 17 časova.
1: Recite nam, da li ćete imati neke vođene ture kroz obe pećine?
0: Da, svakako svakodnevno imamo vodičku službu, cena ulaznice 300 dinara i tu ulazi cena sa vodičem, a današnji dan, pošto je velika grupa ljudi i veliki broj posetilaca na današnji dan 2. maja, imamo raspored na pola sata, od 9 sati kreće po rasporedu, na pola sata ulaze grupe zbog pojačanog interesovanja i bezbednosti.
1: Sjajno. Priroda vaše kraje je zaista prelepa. Šta biste možda još izdvojili kao neka mesta koja putnici i namirnici prosto moraju posjetiti u vašem kraju?
0: Pored osvedočenog rudnog bogatstva, koje znamo svi po čemu je i grad Bor poznat, teško je naći neku opštinu u Srbiji koja raspolaže obiljem ovakvih prirodnih potencijala i resursa. Pored Lazareve pećine, poznat je i ovaj Lazarev kanjon kao spomenik prirode prve kategorije i predstavlja jedan od najimpresivnijih elemenata reljefa Kučaja. Ujedno je i najduži i najdublji kanjon u istočnoj Srbiji, gde dubina iznosi do 500 metara, a na pojedinim usecima razmak između iznosi 4 do 5 metara. Pored Lazarevog kanjona imamo i Brestovačku banju, Borsko jezero, planinu Stol, Dubašnicu i Crni vrh. To su sve lokaliteti koji privlače pažnju turista.
1: Da, ponešto za svakoga iskrenog ljubitelja prirode. Vesna, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala i vama što ste nas pozvali.
1: Naravno, hvala još jednom. Moja sagovornica bila je Vesna Drobnjaković iz Turističke organizacije Bora.

Dramskog pisca Ežena Joneska u Goste iz prošlosti doveli autorka teksta Aleksandra Jagodić, glumac Siniša Ubović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.

najskuplja kuća prodata je na teritoriji opštine Savski Venac za 3,8 miliona evra, a na teritoriji iste opštine je najskuplje garažno mesto plaćeno 66 hiljada evra. U četvrtom kolu play-offa Super lige fudbaleri Partizana od 18:30 dočekuju ekipu Novog Pazara. U istom terminu igraju Železničar i OVK Beograd. U drugoj utakmici četvrtfinala košarkaške Super lige Srbije Sloboda će od 18 časova u Užicu dočekati Partizan koji vodi u seriji sa 1-0. Vreme do kraja dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima, temperatura do 21 stepen. U Beogradu je 18 stepeni, vlažnost vazduha 37%, vazdušni pritisak 1007 milibara, vetar severni duva brzinom 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. U porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode u 15.30 i ove subote očekuju vas vesti iz sveta sporta, zanimljive priče naših gostiju i najavljujemo kulturne događaje. Posle vesti u 19 na programu emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem i u nastavku od 20 muzička emisija Da igramo, da pevamo. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radioadaptaciju dela Štrajk u tkaonici Ćilima. Autor Ivo Andrić. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1, emisija DJ Radio. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 1.

0: Ja sam Saša Mrkalj, vokalni solista, instrumentalista na harmonici i advokat. Sa zadovoljstvom branim dobru muziku od posledica novog urbanog vremena. Srdačno pozdravljam slušaoce Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode.
1: U narednim minutima emisije Vreme sporta i razonode govorimo o sledećem koncertu iz četvrtog ciklusa sezona mladih za koji je, kao i ranije, obezbeđen direktan radijski prenos, a koji uređuje i vodi naša koleginica sa drugog programa Radio Beograda, Ana Ćirica.
2: Nastupom gitariste Rastka Marinkovića nastavljamo četvrti ciklus koncerata posvećen mladim umetnicima koji Radio Beograd 2 realizuje u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i od prošle godine sa muzičkom produkcijom Radiotelevizije Srbije. Ovaj izuzetan mladi umetnik je muzičko obrazovanje započeo u rodnom Zrenjaninu, gde je razvio i ljubav prema klasičnoj gitari. Trenutno je student magistarskih studija gitare na Univerzitetu za muziku i izvođačke umetnosti u Beču u klasi istaknute umetnice i pedagoga Margarite Escarpe, kod koje dodatno usavršava svoj izvođački izraz i umetnički identitet. Marinković je tokom dosadašnjeg školovanja

0: pozdrav svim slušaocima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode od Dejana Pejovića Peje iz grupe Familija.
1: Fudbal u Francuskoj, završena utakmica, Nantes Marseille 3-0, u Engleskoj 50. minut, evo rezultata, Brentford West

0: mladih. Svečano otvaranje 13. sezone plazma sportskih igara mladih održano je 28. aprila u Novom Sadu na platou sportskog centra Spence uz prisustvo velikog broja dece i brojnih uglednih zvanica. Sa Bine su se obratili ministar sporta i omladine Zoran Gajić, gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin i predsjednik plazma sportskih igara mladih Zdravko Marić. Takmičenje su počela već od 9 časova, a mališani su se nadmetali u disciplinama Coca-Cola Cup i Telekom Srbija Cup u malom futbalu, 3x3 Sprite Cup, Lino igra između dve vatre, trka na 60 metara i u odbojci. Poseban trenutak bila je ceremonija paljenja plamena prijateljstva koju je predvodio proslavljeni basketaš Dušan Bulut zajedno sa decom i maskotom igara, Lavom Viktorom. U programu su nastupili i Hor Zmajići kao i popularni rep sastav THCF i youtuber Nemanja Blažić Triki. Plazma sportske igre mladih održavaju se u 5 zemalja regiona i promovišu prijateljstvo, fair play i zdrave životne stilove uz potpuno besplatno učešće za svu decu. Nakon svečanog otvaranja igre se već u maju nastavljaju u više od 20 gradova širom Srbije, nakon čega slede regionalna i državna takmičenja, dok se veliko finale održava u Splitu u avgustu. Na kraju, veliko hvala svim sponzorima i medijima koji kontinuirano podržavaju plazma sportske igre mladih i doprinose njihovom razvoju.
1: A Dušan Bulut, proslavljeni basketaš, imao je zadovoljstvo da otvori igre u Novom Sadu.
2: I dan danas meni su najveći drugari, nekog koga sam upoznao na tom sportskom terenu, tako da eto, možda da nađu neke nove prijatelje i naravno da nikad ne odustaju i da probaju da pobede utakmicu.
1: Ovom lepom događaju prisustvo u zvezdinom dresu Cody Miller McIntyre.
3: Počeo sam da igram jer sam uživao. To je bio moj izlaz. Sport mi je pružio mogućnost da budem sa porodicom, prijateljima. Redovno odlazim u teretanu. Dao mi je taj osjećaj koji se nadam nikada neću izgubiti.
1: Nekada život repolisa Nikola Rađen pomno prati sva dešavanja u okviru sportskih igre mladih.
4: Kao bivši sportista, bavljenje sportom je čitanka za život. I ja sam isto počeo kao mnoga deca da kroz razne sportove sebe pronađem, da se oprobam i u karateu, i u fudbalu, i u kasnije plivanju i onda u vaterpolu gde je to postao moj život.
1: Finale čuli ste već od 17. do 21. ovog meseca u Splitu. Evo reči Zdravka Marića, agilnog predsednika ovog događaja koji zaista pobuđuje pažnju, opravdano širom regiona i zaslužuje sve komplimente.
5: Igra ove godine u više od 60 gradova i općina, ako se uzme obzir i ta mala područja, odnosno sela, kažu da je priko 100 mjesta gdje će igre biti. Očekujemo oko 120.000 djece i ono što me veseli i sam zaista zahvalan svom timu je da to rade evo već godinama jako uspješno, jer je nama najbitnije da to djeca prepoznaju, a brojka djece govori da djeca to zaista prepoznaju.
6: Ja sam Nazan Bibis, atletičar Novog Pazara, reprezentativac Srbije i pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sporta i razuma.

0: Roman o tem.
1: Roman o tem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Roman o tem.

0: Lengo GVP, Boti thai support yani cultura, artistipe, scienza thai amalipe. Prekal akala paramisia dikate arakale paribepe do on thai kai mukle baro semnibe ano barvalipe romana istoriako thai e identitetesko.
1: Poštovani slušaoci, u našoj subotnjoj emisiji otvaramo poseban ciklus posvećen značajnim ličnostima iz romske zajednice. Govorit ćemo o njihovom životu, radu i doprinosu kulturi, umetnosti, nauci i društvu. Kroz ove priče nastojimo da sačuvamo sećanje na one koji su ostavili neizbrisiv trag i da podsjetimo na bogatstvo romske istorije i identiteta. Sa vama smo do 20 časova.
0: Inijaracijam tumenca džiko biš sahati, a šunen romano tem, mangatumenge lači rat.
1: Slušajte Svet Roma i prvi program Radio Beograda. Prijetno večer.

U parku Romskog memorijalnog centra u Uštici u Hrvatskoj postavljena je skulptura Romkinje Hajrije i Meri Mihaljić, pravednice među narodima, koja je rad akademskog vajara Marina Marinića. Skulptura ove heroine postavljena je na komemoraciji Samudari Pena 2. augusta 2023. godine, gdje je bila prisutna i Ester Levi, rođena Bahar, jevrejka, koju je Hajrija spasila iz koncentracionog logora u Kosovskoj Mitrovici kao devojčicu 1942. godine. Ester je rođena 27. decembra 1940. godine u mešovitom braku. Njena majka je bila jevrejka Bukica Bahar, a otac Srbin Blagoje Acević. Ime je dobila po baki, po majci, kod koje je Hajrija radila kao kućna pomoćnica. Porodica Bahar pripadala je elitnoj klasi Kosovske Mitrovice, gdje je pre rata živelo 29 jevrejskih porodica.

porodica sa ukupno 123 člana. Nakon nemačke okupacije u aprilu 1941. godine, ovaj deo Kosova i Metohije formalno je ostao pod srpskom upravom u okviru kvislinške Nedićeve Srbije, ali je de facto bio pod kontrolom nemačke komande Srbije. U junu iste godine u okrugu Kosovska Mitrovica osnovana je Albanska nacionalna liga, čiji je predstavnik bio i ministar u Nedićevoj vladi. U maju 1941. godine sva imovina Jevreja iz Mitrovice je konfiskovana, gradska sinagoga je zatvorena i opljačkana, a kompletna dokumentacija jevrejske zajednice je spaljena. Od avgusta do septembra iste godine svi jevrejski muškarci starosti od 16 do 60 godina deportovani su u koncentracioni logor u centru grada, dok su istovremeno žene poslate na prisilni rad. U takvim okolnostima neki od Jevreja iz Kosovske Mitrovice, ukupno 6 porodica, odlučili su da pobegnu u susednu Veliku Albaniju, italijanski protektorat koji je obuhvatao veći deo Kosova i Metohije, jer je tamo postojao snažan otpor njihovom progonu. Esterini roditelji nisu imali takvu priliku. Zbog svog porekla, njen otac bi bio meta albanskih paravojnih formacija, takozvanih vulnetari, koje su progonili srpsko stanovništvo širom Albanije, pa su on i njegova supruga odlučili da se pridruže partizanskim jedinicama. Šestomesečnu Ester ostavili su na čuvanje njene bake. U februaru 1942. godine nacističke vlasti su uhapsile sve Jevreje na teritoriji Albanskog nacionalnog saveza. Svi, uključujući Ester i njenu baku, odvedeni su u tranzitni logor u Kosovskoj Mitrovici. Na putu do logora, Esterin deda, Moše Bahari, je ubijen. Deportacije su bile zakazane za sljedeći mjesec u ozloglašeni logor Sajmište u Zemunu, iz kojeg se niko nije vratio. Iako je bio pod nezavisnom državom Hrvatskom, logor Sajmište je vodio SS, a ljudi iz Srbije su tamo dovedeni. Do avgusta 1942. godine ta zemlja je postala prva u Evropi koja je imala ono što su nacistički zločinci nazivali statusom Judenfrei, što je značilo da je ubila skoro celu svoju populaciju od 17.000 jevrejskih građana. Situacija je delovala beznadežno. Šta više, ono što je Hajrija učinila može se okarakterisati samo kao čin istinskog herojstva. Uspevši da dobije dozvolu da sa svoje petoro dece uđe u logor u Mitrovici, donela je hranu i cipele baki Ester i njenoj unuci. Baka je potom, sluteći zlu sudbinu, predala joj unuku. Zamolila je Hajriju da spase i odgaja kao svoje dete i kada bude dovoljno stara da razume, da joj ispriča sve o njenom poreklu, o roditeljima i šta se zaista dogodilo. Hajrija je obećala baki da će se brinuti o devojčici kao o svom detetu i vratiti je nekoj od njenih porodica, ako neko od njih preživi. Sa malom Ester, umotanom u krpe, uspela je da prođe pored stražara koji nisu brojali koliko je dece ušlo, a koliko je otišlo, vrativši se u svoje selo Ade kod Prištine, koje je bilo pod italijanskom okupacijom i stoga pošteđeno uništenja, u godinama koje su usledile,
odgajala je devojčicu kao što bi odgajala svoju decu, učeći je romskom jeziku i običajima. Ester je ubrzo počela da vidi Hajriju kao svoju pravu majku, svoju decu kao svoju braću i sestre i u to je potpuno verovala. Nakon oslobođenja 1945. godine, Hajri

0: od istrebljenja tokom Drugog svjetskog rata, a u Hrvatskoj je odlikovano više od 100 ljudi. Hajrija je jedina Romkinja čije je ime uklesano na zidu časti u vrtu pravednika u Memorijalnom muzeju Yad Vashem u Jerusalimu. Priča o Hajriji i Meri Mihaljić podsjeća nas da veličina znamenite ličnosti. Slušajte nas i naredne subote kada ćemo govoriti o ljudima koji su svojim delima ostavili trag u istoriji Roma i pokazali da i u najtežim vremenima postoji izbor. Izbor da se bude čovjek.
1: Pronađi me, hitno obaveštenje o nestanku maloletnika.
2: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada, lica sa posebnim potrebama, koja je nestala 29. aprila 2026. godine, kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje Dr. Milan Petrović u ulici Bate Brkića bez broja u Novom Sadu uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je posljednji put viđena 1. maja oko 19 časova u Inđiji na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 cm, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne Nike patike. Ukoliko imate bilo kakve informacije, odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064 892 4059.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: U seriji Radioteka slušat ćete reprizu dela Ive Andrića Štrajk u tkaonici Ćilima. U radiodramatizaciji Marine Milivojević-Mađarev. Uloge tumače Dragan Vujić, Andrej Šepetkovski, Petar Mihajlović, Vesna Stanković i Snežana Jeremić. U drami učestvuju kao članice hora Radnica Marina Milivojević-Mađarev, Zagorka Milivojević, Melina Pota-Koljević, Aleksandra Rajić-Žikić, Vesna Perić i Olga Babić. Lektor Olga Babić, muzički urednik Dragan Mitrić, tonmajstor Milan Filipović, režija Miloš Jagodić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Melina Pota-Koljević, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, mart 2023. godine.

24 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, nakon intenzivne potrage pronašli su sinoć oko 20 časova i 40 minuta 15-godišnju Dunju Necić iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu također prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje radi u toku. Sistem pronađime, koji je bio aktiviran, još jednom je pokazao svoj značaj, ocenio je ministar Ivica Dačić. On je rekao da je zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i dobroj koordinaciji policijskih službi, devojčica pronađena u vozu na relaciji Beograd-Petrova-Radin. Dodao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje u potpunosti posvećeno bezbednosti dece i svih građana. Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, biće obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišine. Ispred mesta zločina građani će od 8 časova i 40 minuta do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u Orašiji i Duboni. Predviđeno je da se ti dani obeležavaju svake godine. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da danas u 8 časova i 40 minuta i u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orašje i Dubona. REM poziva medije da istovremeno objave tekst 3. i 4. maj, dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo. Prvi program Radio Beograda odazvaće se tom pozivu. Sutra ili prekosutra biće održan susret sa mađarskim partnerima oko prodaje naftne industrije Srbije, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. On je za televiziju Informe rekao kako veruje da će se pronaći rešenje. Navodi da to nije jednostavno jer mađarski MOL želi da napravi za sebe najbolji mogući ugovor, a Srbija da zaštiti svoje interese. Vršilac dužnosti premijera u Prištini Albin Kurti najavio je obnovu džamije na severnoj obali Ibra u blizini glavnog mosta u opštini Severna Kosovska Mitrovica potpisivanjem sporazuma sa Islamskom zajednicom za rekonstrukciju. Predsjednik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević kaže da će o tome obavestiti predstavnike međunarodne zajednice. Od njih će tražiti da opština Severna Mitrovica ne bude, kako je rekao, poligon za marširanje Kurtijevih militanata. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump odbio najnoviji predlog Irana za pregovore, šef iranske diplomatije Abbas Araghchi upozorio je da su oružane snage Irana u potpunosti spremne da odlučno odgovore na svaku pretnju. Araghchi je poručio da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Države promene pristup. Izrael je nastavio sa vazdušnim napadima na južni Liban. Poginulo je najmanje 7 ljudi. U Ukrajini su u napadima ruskih dronova pogođeni energetski, lučki i stambeni objekti u Harkovu, Krivom Rogu, Nikolajevu i Izmailu. Više osoba je povređeno. Predsjednik Ukrajine Zelenski uveo sankcije protiv 5 osoba za koje se navodi da su svojim delovanjem ugrožavale nacionalne interese, bezbednost, suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine. Iz sporta, košarkaši Partizana pobedili su Užicu ekipu Slobode rezultatom 63-55 i sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji obezbedili plasman na prvi Final Four Košarkaške lige Srbije. U 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu odlučujuću treću utakmicu igraće Crvena zvezda i Zlatibor. Vreme posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu, jugu, istoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, najviša oko 23, u prestonici do 21 stepen.
Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Jedan čas, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Navršavaju se 3 godine od kada je 13-godišnji KK u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja 2023. godine ubio 8 devojčica i 1 dečaka i školskog čuvara. Ranjeno je tada još 5 dece. Komemorativni program u znak sećanja na žrtve počeće u 8 časova i 40 minuta ispred škole i u Tašmajdanskom parku. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišine. Na broju 10 ispred mesta zločina građani će do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Regulatorno telo za elektronske medije poziva medije da danas i sutra na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila u Ribnikaru i u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca. Prvi program Radio Beograda odazvaće se tom pozivu. Pronađena je 15-godišnja devojčica iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila ove godine. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su sinoć oko 20 časova i 40 minuta devojčicu u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak također prijavljen u Novom Sadu istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalji rad je u toku, navodi se u saopštenju MUP-a. Sistem pronađime, koji je bio aktiviran, još jednom je pokazao svoj značaj, ocenio je ministar Ivica Dačić i dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje u potpunosti posvećeno bezbednosti dece i svih građana. Sutra ili prekosutra će se nastaviti pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om, stvari se kreću u dobrom smeru uprkos svim teškoćama. To je za Informer TV izjavio predsjednik Aleksandar Vučić. Napominje međutim da Srbija troši sve više rezervi goriva i da je pitanje hoće li moći da se stigne da se one obnove. Najavljuje da će država u narednih 10 dana potpisati komercijalni ugovor sa kineskom kompanijom Shandong za izgradnju prve faze saobraćajnice Vožd Karađorđe, a da će deonica puta od Čačka do Kraljeva na Moravskom koridoru biti otvorena do Vidovdana. Vršilac dužnosti premijera u Prištini Albin Kurti potpisao je sa Islamskom zajednicom sporazum za obnovu džamije na severnoj obali Ibra u blizini glavnog mosta u opštini Severna Kosovska Mitrovica. Predsjednik opštine Milan Radojević kaže da je gradnja džamije osjetljivo pitanje o kojem bi trebalo da odluči lokalna samouprava i pita Kurtija zašto ne pomaže obnovu razorenog srpskog groblja u Južnoj Mitrovici. Kaže da će o svemu obavestiti međunarodnu zajednicu. Na Bliskom istoku krhko primirje. Obnavljanje sukoba je moguće, ocenjuju u Teheranu, nakon što je predsjednik Trump odbio predlog Irana da otvori Ormuz pre nuklearnih pregovora. Ako se ne postigne dogovor, to bi moglo biti i dobro za Sjedinjene Države, kaže Trump. Njegova administracija je pod plaštom vanrednog stanja ponovo izbegla da traži odobrenje Kongresa za prodaju oružja vrednog više od 8 milijardi dolara saveznicima u Persijskom zalivu. I sporta. Košarkaši Partizana pobedili su Užicu ekipu Slobode rezultatom 63-55 i sa 2-0 u četvrtfinalnoj seriji obezbedili plasman na prvi Final Four Košarkaške lige Srbije. U 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu odlučujuću 3. utakmicu igraće Crvena zvezda i Zlatibor. Vreme posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplije. Na jugozapadu i jugu istoku promenljivo oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na planinama prolazno provejavanje snega. Jutarnja temperatura od 0 do 9 stepeni, najviša oko 23.

Dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Treća godišnjica masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu, gde je 3. maja 2023. godine 13-godišnjak ubio 9 đaka i radnika obezbeđenja, biće obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan. Deo ulice Kralja Milutina biće prostor tišine. Ispred mesta zločina građani će do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima. Odlukom vlade Srbije 3. i 4. maj ustanovljeni su kao dani sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u Orašji i Duboni. Regulatorno telo za elektronske medije pozvalo je medije da danas u 8 časova i 40 minuta i u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta na minut zatamne ekrane ili prekinu radijski program u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava u školi Vladislav Ribnikar i u selima Malo Orašje i Dubona. Prvi program Radio Beograda odazvaće se tom pozivu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd, nakon intenzivne potrage, pronašli su sinoć oko 20 časova i 40 minuta 15-godišnju Dunju Necić iz Novog Sada, čiji je nestanak prijavljen 29. aprila. Ona je pronađena u društvu 15-godišnjaka, čiji je nestanak u Novom Sadu također prijavljen istog dana. Oboje su u dobrom opštem stanju i dalje rad je u toku. Sistem pronađime, koji je bio aktiviran, još jednom je pokazao svoj značaj, ocenio je ministar Ivica Dačić i dodao da Ministarstvo unutrašnjih poslova ostaje u potpunosti posvećeno bezbednosti dece i svih građana. Sutra ili prekosutra biće održan susret sa mađarskim partnerima oko prodaje naftne industrije Srbije, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić.